Ntate Molapo ke a mmona. Le ena ke enwa a mflikela mabone. A re ke se ke tswile monna eso. Kido. Le ena ke a mmona. Ha phamisa leso a re. Ke nna eno. I thank you all. Ke le leboha botlhe. Bana lena ho seng hona. E le hengwa na mme. Ke se pala mathota. O ka enka jwalo. O theoha o hahlaula. Oya hole. Go le kudule ka gandena. Le ntse le lela ka mogao ka mo. E, ai. I call. I listen to him on a kegere. Kima habari baka. Ege, ege, shwegere, kima habari baka.

0: Hotso, ebete.
1: O pete la mutima chati.
0: Kya pela pela wa.
1: Ke pete tati.
0: Hotso tati.
1: Wa tiba e na ke motho mo na ke tso tsena ka le sisi yo mara se ma ba ntle yo ke.
0: Ntate wa ka. Mohlodi thego.
1: Ntate mpaka.
0: E ya hlenta tempaka. Mohlodi thego wa gona. Ore tshepa Jehova pelo ya hao itie.
1: Ntshepela Jehova pelo ya hao itie.
0: Tshepe Jehova o be matla.
1: O be matla pelo ya hao itie.
0: Yes, yes.
1: Ntshepela Jehova.
0: Ntshepela Jehova. Tarembak.
1: Ya ntshepela Modimo le botshepeli ba ona. Ka kadia ka kgotso ha re fitla lefutsa.
0: Mighty, mighty, mighty.
1: Le ba ka gore mo ka le yerenang o tswa se re se khoka
0: ke ya senko sia
1: ke tsatela ke hofa o be matla ke lo ga itse ke tsatela ke hofa
0: ah
1: ke ntsha ke na tsona se ke go gatsitang se se go tsaka le ka se di ke tsatela ke hofa ke lo ga itse o be tsaka o tsatela ke hofa
0: je chance.
1: Yeah,
0: my
1: kid, you can't get a